0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Tervetuloa, Esa Tikkanen.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
3: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat petsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: fetti ja jäykät. Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
2: And it is good!
3: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
6: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
5: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
2: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat petsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: markkinoija Sabora Farm, saatavilla apteekista. Setilar, vähennä kipua, palauta liike.
1: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
2: And it is good!
3: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan neljänteen kerrokseen juna-asemalle.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
6: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
5: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström tästä, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomelin.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta

0: juna-asemalle.
1: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks silmäsuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana, Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan neljänteen kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.

0: viikon herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin kiekkoraa.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is...
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Ei muuta kuin huomenta, huomenta pöytään. Kiekkoradion aamushow, täällä sitä ollaan vielä tänään, ei tässä mitään. Ja hyvä, että ollaan, on niin paljon asiaa taas tänäänkin, että olisi tehnyt mieli vielä pidempäänkin tehdä, mutta huomenna pyhäpäivä ja sitten meikälään lähteekin lomille tuossa Filippiinit. Kutsuu lauantaina aamuyöstä jo sinne lento täältä Boracayn saari kohteena. Mutta ei se mitään. Katsotaan tänään vielä kumpanakin aamusoussa ja iltapäiväsoussa. Tietenkin vielä paljon hokia ja tosi paljon asiaakin vielä, että hyvä, että tässä nyt sitten aikakaan kaikkeen riittää. No iltapäivällä loput sitten ja silloin liikaa. Silloinhan ratkeaa tuo Suomen mestaruus ja huikeaa sekin ratkeaa siis tänään. Ja NHL:ssä oli pari hyvää peliä, maaottelut vaan MM-kisat, ne koittavat yli huomenna, eli kyllä tässä juttua asiaa hokista on paljon. Katsotaan mitä kaikkea jotain asioita kerkeä varmaan edes käydä läpi, kun tuntuu, että niitä on sen verran paljon tuossa, mutta katsotaan, onhan tuo iltapäivä tuossa vielä sitten onneksi niin ehtii enemmän silloin, ainakin tuota SM-liigaan silloin ja varmaan tietysti ehkä maaottelu tai noita MM-kisa-asioitakin silloin sitten lisää. Nyt enemmän tietysti tässä kohtaa NHL, kun siellä juuri pari peliä oli ja totta kai kyllä MM-kisojakin, kun siellä koko ajan tapahtuu sielläkin rintamalla, vaikka yhtään peliä ei ole vielä käytykään. Mutta hyvällä musalla liikenteeseen, tämä on Pearl Jam ja Black ja siihen perään Eaglesia Hotel California.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.

0: kättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
1: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
2: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Jatketaan. Olihan tuolla toinenkin peli vielä ja siellä oli uusi mies Suomestakin kentällä, eli Konsta Helenius, nuori hyökkääjä Suomesta, oli päässyt pelaamaan ja hyvin pelasikin, vaikka ei pistele nyt päässykään tuossa ja sai peliaikaankin hyvin. Ja Buffalo voitti 3-2. Tämä oli yllätys meikäläiselle, että se pystyi tuolta nousemaan voittoon. Ja yksi maali oli kyllä todella tuuri maali, ihan täydellinen tuuri tuossa Buffalolle. Buffalon Lindy Ruff teki oikean päätöksen, kun se nappasi Heleniuksen tuonne. Hän pelasi hyvän pelin. Ja näin Buffalo voitti 3-2, tasoitti tämän sarjan Montrealia vastaan nyt 2-2. Helenius pelasi vasta uransa 10. NHL-ottelun ja ensimmäisen playoff-pelinsä. Mutta ei mies huonosti ollenkaan pelannut, oli yksi parhaista pelaajista siellä tasaviisikoin pelattaessa. Peliaikaa tuli 12.53, 3 laukaustakin tuli ja voitti 4 aloitusta ja hävisi vain 2, eli hyvin näytti menevän ja oli joukkueensa parhaimmistoa kyllä tässä pelissä. Järjesteli maali odottamaan tasaviisikoin eniten omasta joukkueestaan, eli hyvä peli, uskomattoman hyvä peli noin ensimmäiseksi peleksi playoffeissa. Hänellä oli myös pari hyvää paikkaa tehdä uran ensimmäinen maali playoffeissa, mutta ei se nyt ihan vielä maaliin mennyt. Uran ensimmäinen playoff-piste oli lähellä avauserässä. Hän ajoi siinä hyvin maalille, mutta Montrealin maalivahti Dobbs, tsekkimaalivahti, pysäytti suomalaisen maalintekoyrityksen jalallaan. Ja siitä Jack Quinn löi riparin kohti maalia ja kävi ilmi, että kiekko oli yli maaliviivan, vaikka se oli Dobbsin hanskassa tuo kiekko. Ja siinä kohtaa maali vielä hyväksyttiin, mutta sitten se haastettiin. Martin St. Louis, Montrealin coachi, haastoi homman ja maalivahdin häirintänä ja uudelleen katsottiin sitä. Ja sitten tultiin lopputulokseen, että maalille ajanut Helenius häiritsi Dobbsin torjuntatyötä ja näin sitten maali hylättiin. Mutta onneksi se ei ratkaissut tuota peliä, kun Buffalo voitti. Buffalo johti tuossa kohtaa 1-0 ja tuon jälkeen tuli sitten, kun tuo haasto oli, niin Alex Nyhykin 1-1 tasoitus tuossa erän puolissa välissä ja ylivoimalla Cole Caufield vei Montrealin 2-1 johtoon ja tuo meni aika suhtkoot helposti Luukkoselle tuo maali. Kyllä Ukko-Pekka Luukkonen oli siis palannut Buffalon maaliin. Ja paransi kyllä peliään, mutta tuota ei olisi saanut päästää, mutta kyllähän sen verran hyvin kuitenkin torjui, että mies valittiin sitten lopulta ykköstähdeksi, kun hän pelasti monta paraatipelastusta tuossa, varsinkin tuossa viimeisessä erässä. Hän torjui 28 kiekkoa ja toisessakin erässä siinä oli Caufieldillä pari hyvää paikkaa ylivoiman aikana tehdä maali, mutta niin vaan Luukkonen napsi ne kiinni. Tuo Take Thompsonin tasuri 2-2, se oli kyllä niin onnenkantamoinen kuin vaan ikinä voi olla. Hän laukoi keskialueelta tuonne päätyyn ja sieltä se pomppasi laidasta kohti Dobbsin maalia ja meni siitä maaliin. Dobbs ei nähnyt, että se sieltä pomppasi ja se meni miehen jalasta maaliin, eli täysin Dobbsin maali tuo oli. Ja kolmannen arussa vielä Buffalon Jack Benson vei joukkueensa johtoon YV:llä aivan maali edestä vapaasti pääsi lapioimaan ja siihen se sitten jäikin. Tuo oli voittomaali. Siinä oli Heleniuksella vielä kolmosessa kaksi hyvää paikkaa viedä Buffalo kahden maalin johtoon, mutta siinä kohtaa maalivahti veti pidemmän korren samasta paikasta kahdella yhtä vastaan hyökkäyksestä, pääsi yrittämään vielä toisenkin kerran, mutta ei tullut silloinkaan maalia. Mutta joka tapauksessa uskonpa, että Luukkonen ja Helenius ovat ensi ottelussa kokoonpanossa mukana, kun seuraava peli pelataan. Tuon tilanteessa 2-2, molemmat pelasivat hyvän hienon pelin tuossa ottelussa. Gloria Gaynor, I Will Survive, ja siihen perään laitetaan Sade Adu ja Swedish Taboo.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabra Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkasta Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Otetaan tähän kohtaan kauden viimeinen Ninjakasin on tulosveikkauskin, eli vielä on mahdollista voittaa yhden kerran, eli pankkaa tulemaan tuloksia sitten. Ja totta kai otetaan tänään tuo Game 7 liigasta, eli miten päättyy tuo viimeinen, voittaako Tappara vai KK mestaruuden, mutta kysytään varsinaisen pelien tulosta, eli ei tarvitse tietää sitten, jos veikkaa jatkoaikaa, mikä varmaan on aika lähellä tuossa maalin peliä, veikkaan itsekin. Tappara KK on, Tappara siis kotijoukkue, ja miten tulee päättymään tänään tuo ottelu? Tappara KK vielä on palkintoa jaossa, ja nyt lupaan, jos on oikein enemmänkin, niin aina enemmän kuin meikäläisellä on tuossa vielä jonkun verran niitä jäljellä, niin laitetaan jakoon sitten, jos oikein sattuu menemään, niin useammallekin kappaleelle ilman muuta. Eli Tappara KK, jos ei ole kellään, niin sitten lähimmälle, jos tulee joku erikoisempi tulos. Joskus on tullut yli 8-0, ei ole kellään, mutta yleensä kyllä aina jollain on. Joskus on ollut jopa 5, taitaa olla ennätys, että 5 on ollut oikein. Jotain sinne päin se muistaakseni oli, ja yleensä se on 2 tai 3, joka sen aina sen voiton nappaa. Mutta tänään siis Tappara KK 18.30, miten päättyy varsinaisella peliajalla ottelu Tappara KK, niin ja kasin on kisa, laittakaa tulemaan sieltä veikkauksia, arvausta, tietoa, vielä on kerran mahdollista voittaa tässä, eli Ninjan tulosveikkaus kyseessä, ihan ilmainen kisa, ja Tappara KK, ja tuo Ninjan tulosveikkaus, se löytyy siis kiekkoradio.ee-sivulta sieltä, ja sitä kautta Tappara KK ottelun tulosta kysytään kiekkoradio.ee auki, ja miten päättyy varsinaisella peliajalla ottelu. Tappara KK, vielä kerran on mahdollisuus voittaa tässä kisassa. ACDC TNT ja Ian Gillan siihen perään.

Aijan Gillan ja siitä, siinä teille vähän sellaista musaa. Ja meikälän jännittää tässä tietysti sitä, että mitähän tänään käy. Jäänkö 4 tonnia? Saanko 4 tonnia fyrkkaa vai tuleeko sieltä vain 600? Eli kyse on vedonlyönnistä tietysti. Ja tänäänhän selviää sitten tuo Tappara koko mestari. Ja meikäläisellähän on Tappara mestariksi 6 kertoimella lyötynä. Okei, 1000 euroa panos siitä menee pois. Ja sitten vielä kun panin tonnin tämän päivän peliin KK:lle. Siis ihan saa voittaa ihan jatkoajallakin, ja siinä on kuitenkin 2,6 kerroin, ja kun löin, niin sehän tarkoittaa sitä, kun täällä Ninja-vedollakin kattelen Ninja-kasinon kertoimia, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jompikumpi noista toteutuu, eli se on varmaa, ja jos otetaan nuo panokset tonni ja tonni pois, niin toisessa tapauksessa jää 600 ja toisessa 4 tonnia, eli nyt sitten katsotaan vaan, että kumman summa meikäläinen nappaa näin finaalipäivänä viimeisessä pelissä, eli aika hienolta tuntuu tietysti, että joko 600, okei, no se on kuitenkin parempi kuin ei mitään, ja sitten tuo 4 tonnia, jos Tappara vie Suomen mestaruuden, eli kyllähän siinä tänään pientä jännitystä meikäläisellekin pukkaa. Ja Tapparalla muuten 1,85 täällä Ninja-kasinolla kerroin, KK:lla se on 3,6 varsinainen peli, joka oli todella kova, mutta kun ottaa tuon mukaan, että jos se voittaa vielä jatkoajalla, niin kuin meikäläinen laittoi, niin se oli 2,6. Ja tasurista, jos löysi ihan vaan mitä varsinainen peliaika päättyi, niin siinä on 4 kerroin. Eli meikäläisellä on lyötynä tuolla, että KK voittaa pelin, mutta saa voittaa myös jatkoajalla, eli se riittää sekin, niin tuo 2600 tulee, ja sitten kun otatte siitä tonnin Tapparalle, tonnin KK:lle pois, niin jää 600, mutta Tapparalle, kun on 6 kertoimella aikanaan, kun kausi alkoi tuo mestaruus lyötynä, niin sillä oli 6 kerroin, ja nyt se näyttää hyvältä, kun ottaa siitä nuo 2 tonnia nyt sitten pois, tonni, minkä laitettiin, ja sitten tuo tonni tuohon KK:lle nyt, niin voitolla ollaan mukavasti, jos Tappara Suomen mestaruuden vie. Sitä ei tarvitse erikseen enää tähän peliin lyödä, kun on tuo mestaruusveto lyötynä. Ja sitten tietysti siellä on, katsotaan mitä Ninja Casino antaa kertoimia tuohon Colorado Minnesotaan. Uskon kyllä Coloradon kotona, 1,8 se saa tuohon kertoimeksi, ja lyödään tuo Coloradon kotivoitto Minnesotaa vastaan kiinni, niin paljon ylivoimainen se oli tuossa edellisessä vieraspelissäkin, että veikkaanpa, että se panee sarjan poikki tänään tuo Colorado ja voittaa Minnesotan, joten lyödään tuo 1,8 kiinni vielä tänään, ja Minnesotalla muuten täällä kova kerroin kyllä on, 3,6 ja tasurista 4,5. On Ninja Casinolla hyvät kertoimet kyllä, mutta uskon Coloradoon. Se on ollut vakuuttava, vaikka yhden pelin tuossa hävisikin, niin lyödään Coloradolle tuosta jatkopaikka. Täältä tulee Red Hot Chili Pepper ja Dark Necessite ja siihen perään Bon Jovi ja Wanted Dead Alive.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Jatketaan. Jussi Ahokas tehnyt historiaa tuolla Kanadassa, suomalaiskoutsi. OHL sai ensimmäisen eurooppalaisen mestarivalmentajan siellä, kun Ahokas johdatti Kitchener Rangersin OHL mestariksi. Rangers kaatoi keskiviikon vastaisena yönä siellä Barry Coltsin 4-2 ja mestaruus heille 4-0, eli jokaisen ottelun vielä kaiken lisäksi voittivat, ei siinä epäselvyyttä jäänyt, kumpi oli parempi. Kolmatta kautta on OHL:ssä valmentama Ahokas, ja hänen joukkueen Rangers oli jo runkosarjassa läntisen konferenssin paras. Playoffeissa joukkue voitti 16 peliä ja 2 häviötä ainoastaan, se on todella huima tuolla OHL:ssä. Ja eurooppalainen ensimmäinen päävalmentaja, joka tuo mestaruuden siis nappaa. Rangers voitti edellisen kerran OHL-mestaruuden vuonna 2008, ja tuolla Ahokas sai juomaa naamaansa päällensä tietenkin saavillisen, kun homma oli selvä ja mestaruus oli Rangersin. Siellä ei ollut tällä kertaa yhtään suomalaista pelaajaa, ja finaalijoukkueessa siellä oli kyllä Emil Hemming, ja mies olikin hyvä. 28 pistettä peräti 21 playoff-peliin, ja pudotuspelien pistepörssin kolmas siellä. Rangers ei voi juhlia tuota pitkään tuota mestaruutta, joukkuehan kausihan jatkuu Memorial Cupissa ja se on 22.5. alkaa tuo, eli aika pian, ja kyseessä on Kanadan junioriliikojen lopputurnaus, johon pääsee OHL:n, VHL:n ja QMJHL-mestarit sekä tämän vuoden isäntäjoukkue vielä Kelowna Rockets, eli siellä 4 joukkuetta vielä kamppailee tuosta tittelistä. Rangershän on voittanut tuo 2 kertaa, mutta siitä on aikaa. Vuonna 1982 ensimmäinen ja 2003 tuo tuoreempi, joka ei niin hirveän tuore ole sekään. Radiohead Creep meinasi jo tuossa lähteä, laitetaan se nyt, ja Van Halenia, Why Can't This Be Love, siihen perään.

Jatketaan ja mennään seuraavaksi MM-kisoihin vielä sinnekin. Siellä Kanada vahvistuu entisestään, Sidney Crosby tulee Kanadaa edustamaan. Siellähän jo Celebrini valittiin kapteeniksi, saas nähdä mitä siellä nyt sitten tehdään. No kyllähän se ei Crosbya nyt varmaan haittaa, vaikka nuori Celebrini olisikin kapteenina joka tapauksessa. Perjantaina kisat lähtee liikkeelle, 15-31 tätä kuuta pelataan Zürichissä ja Friburissa Sveitsissä, ja Sidney Crosby edustaa nyt Kanadaa, näin tiedotti Kanadan jääkiekkoliitto eilen, ja tämä on Crosbylle neljäs kerta, kun mies on kisoissa, 2006-15 ja 25 aikaisemmat kisat, eli aina on ollut aika pitkä väli, mutta nyt tulikin sitten yhtäkkiä näin nopeasti, ja 11 kerta, kun mies pelaa Kanadan paidassa kansainvälisellä tasolla, olympialaisia on ja muuta. Hänhän oli Kanadan kapteenina voittamassa viimeksi juuri hopea olympialaisissa, mutta pari kultamitaliakin olympialaisista toki löytyy. Ja hänellä on kuuluisa triplakerho, ja hän on sen 26. jäsen. Hänellä on Stanley Cup 9, 16 ja 17, eli 3 Stanley Cupia, olympiakultaa 2 kertaa, 10 ja 14 ja MM-kultaa 2015. Ja hän on ainoa muuten tässä klubissa, joka on kapteenina johdattanut kaikki 3 joukkuetta mestaruuksiin, ja 9. kanadalainen tässä triplakerhossa. Ja voittanut kultaa jokaisessa kansainvälisessä turnauksessa Kanadan paidassa, Four Nation World Cup, MM-kisat, olympialaiset ja nuorten MM-kisat. Ja viime kausi, tämä kausi käytännössä hänelle, viime kausi kun kausi loppui, mutta 74 pistettä tuli ja 68 ottelua, eli yli piste per peli. Mies veti tämänkin kauden tuolla vielä Pittsburghin kapteenina ja voitti joukkueensa pistepörssin 16 kerran muuten urallaan ja nousi 7. NHL:n kaikkien aikojen pörssissä 1761 pojoa nyt kasassa ja pystynyt 21 kertaa piste per pelikauteen, joka on eniten NHL:n historiassa. Kanada pelaa nyt ylihuomenna alkavassa turnauksessa alkulohko B:ssä. Siellä on Ruotsi, Tšekki, Tanska, Slovakia, Norja, Slovenia ja Italia. Suomi ei tässä lohkossa ole. Ja samaan aikaan Kanadalla kuitenkin avauspeli kuin Suomellakin. Eli siellä on kova vastustaja Ruotsi 17.20 perjantaina. Sääli, että samaan aikaan, kun tuo kello on aika ihan hyvä meikäläisellekin katsoa, mutta ikävä kyllä. Ikävä kyllä, katselen kyllä silloin tuota Suomen peliä, miten Suomi lähtee liikenteeseen omassa avauksessaan, kun se on samaan aikaan 17.20. Guns N' Roses, Patience ja siihen perään Lionel Richie, All Night Long. One, two, one, two.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana, Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Ehdokkaat NHL:ssä vuoden GM:ksi, ne on myös julkistettu ja odotetut miehethän siellä ovat. Ja NHL kertoo eilen illalla noista Suomen aikaa illalla noista ehdokkaisfinaalisteista sarjan parhaaksi GM:ksi. Eli se on Jim Gregory Manager of the Year Award, virallinen nimi siellä. Ja ehdollahan ovat Minnesotan Bill Guerin, Coloradon Chris McFarland ja Anaheimin Pat Verbeek. Ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Guerin on toiminut Minnesotan GM:nä vuodesta 2019. Ja aiemmin tänä vuonna olympiakultaa Jenkkien maajoukkuessa voittanut Guerin hankki joukkueeseensa Quinn Hughesin Vancouverista siis, jonka jälkeen Hughes on ollut liigan kolmanneksi tehokkain puolustaja. Ja keskisen divisioonan kolmanneksi sijoittunut Wild voitti playoffien avausrundilla Dallasin ja nyt se on 1-3 häviöllä tällä hetkellä Coloradoa vastaan. Coloradon McFarland johdatti Coloradon 9. vuotta putkeen playoffeihin hankittuaan siirtotakarajalla sinne Nazem Kadrin, Nicholas Roin ja Brett Kulakin ja sinne tuli vielä Nick Blackenburg myöskin tuonne pienempään roolin puolustukseen ja hän on ollut 2022 tässä tehtävässä. Verbeek on Guerinin tavoin ensimmäistä kertaa ehdolla saajaksi voittamaan tätä pystiä ja Anaheimhan etelin tänä keväänä ensi kertaa playoffeihin sitten 18 jälkeen uuden pääcoachin Joel Kennevillen johdolla. Mies hankki kesken kauden, tai ei Kenneville, vaan GM Verbeek John Carsonin Washingtonista, jonka lisäksi on ollut varaamassa muun muassa nuoria tähtiä Beckett Senekkeä ja Leo Carsonia tuonne Anaheimiin. Ja siinä nuo ehdokkaat ovat, saas nähdä. Viime kaudellahan palkinto meni Dallasiin yllättäen. Ehkä silloin Jim Neal sen nappasi. Veikkaanpa, että se meni Coloradon tällä kaudella. Roxy Music, More Than This ja siihen perään Nickelbackia ja Rockstar.

Niin se meni nopeasti aamu show, mutta täällähän sitä ollaan vielä aika huikea iltapäivä tietenkin tulossa, kun tuo ratkaiseva Game 7 SM-liigassa on, käydään tietysti sitä läpi, se on selvää. Vähän MM-kisoja totta kai, kun ne lähtee jo ylihuomenna liikenteeseen. Suomella ensimmäinen peli jo silloin ihan suhtkot aikainen peli, eli ihmiset tulevat nopeasti töistä tietysti, kun Suomi aloittaa pelit. Sehän on selvä, ja se on 17.15 ja tuo peli, kun Suomi, tai oliko se 17.20, se taisikin olla, mutta lähetyksen aikaa jo paljon aikaisemmin, eli mielenkiintoinen perjantai tulossa sieltä kiinni, ja tänään liiga ratkeaa siis, miten siellä sitten käy. Liigasta nyt ei enää tuonne MM-kisojen yksikään pelaaja kyllä nouse, se on selvää. Mutta joka tapauksessa, jännittävähän se on meikäläisellä, joka tapauksessa tulee Petsi himaan, käy tuossa miten tahansa, tulee iso raha, jos Tappara voittaa mestaruuden, ja tulee 600 kuitenkin, jos siinä käy niin, että jää vielä 600 voitolle siitäkin tapauksessa, että jos voittaja on sitten KK eikä Tappara, mutta tuosta Tapparastahan jää 4 000, kun kattelin paljon sitä, sitten jää voittoa loppujen lopuksi, jos Tapsukka. Eli Tappara tuo vie, eli Tapparaa tietenkin toivon, mutta ettei tarvitse nyt ihan itkeä, niin jää kuitenkin tuo 6 000 vähintään tuosta meikäläiselle sitten, jos käy tuossa hommassa miten tahansa, kun on KK lyötynä niin, että se voittaa tämän yksittäisen pelin, siis ei mestaruuden, vaan yksittäisen pelin, ja siinä on jatkoaika mukana, niin siihen on pantu sen verran rahaa, että siitä tulee 600 voittoa, jos niin käy, mutta jos Tappara vie mestaruuden, niin sitten siitä jää 4 000 voittoa vielä, eli ei tässä ihan joka tapauksessa raha on tänään tulossa, eli kai se on valvottava tänään myöhään. Mutta tällaista ollaan vielä kyllä yhden kerran, eli tulkaa nyt ihmeessä kuuntelemaan viimeistäkin ennen kuin aloitetaan lomat. Torstaina sitten musaa ja perjantainakin tulee musaa, mutta silloin ei sen kummempaa. Eli kannattaa tulla huomenna vaan tänään iltapäivällä vielä 4-6 ollaan. Ja silloin tietenkin Myrttisen klassikko vielä lähtee hyvä palkinto. Hyvä Myrttisen palkinto johonkin suuntaan. Katsotaan, kenelle se lähtee sitten menemään tuo viimeinen Myrttisen klassikko. Siellä Kudipäki odottaa jotain vielä yhtä voittajaa. Ja katsotaan sitten iltapäivällä, ketä tuon tulee nappaamaan. Eli nopein oikein voittaja tietää ja sieltä sen sitten nappaa, kenellä ensimmäisenä sitten tuo oikea vastaus tuohon Myrttisen klassikkoon kysymykseen, jääkiekkokysymykseen löytyy. Nyt ei muuta kuin päivän jatkot, ja mehän palataan täältä toki vielä kerran, eli 6 tunnin päästä iltapäivä show. Tää loppuu vielä Spin Doctors ja Two Princess.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is...
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat petsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistus

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike McDonough.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Marty Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkasta Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turk.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
2: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Allerveks on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olkoon, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.

0: herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

going to the show.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabra Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabra Pharma.

0: kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä, 93,6 MHz.

Ei muuta kuin iltapäivää meikäläisellä se loma sen kun vaan lähenee tässä. Täällä sitten ollaan Kuala Lumpurissa Malesiassa, siis se kello meikäläisellä 5 tuntia enemmän kuin teillä. Eli pukkaa myöhään, en minä tämän jälkeen enää mihinkään lähteä. Kello 11 ajattelin huomenna sitten, huomenna pyhäpäivä teilläkin siellä, niin ajattelin huomenna juhlistaa sitä loman fiilistä, mennä tuonne Kuala Lumpurin Hard Rock Cafeeseen ja siellä live musaa, ja se alkaa joskus puoli ysiltä jo, niin se on ihan hyvä aikakin, niin ei mene liian myöhään siellä, kun täällä on kuitenkin huomenna torstai, eikä täällä mitään pyhää ole, niin on arkipäivän viikonloppuna, se alkaa 10:00 vasta, mutta huomenna se alkaa ihan mukavan aikaisin, niin ajattelin mennä sinne, se on tästä 10 minuuttia, ei ihan sitäkään kävele tuohon Hard Rock Cafeeseen. Tämä on hienolla paikkaa kyllä tämä hotelli, vaikka on tässä 18. kerroksessa, niin nuo rakennukset tuossa vieressä, tässä on tuo Petronas Tower, maailman kuulu kaksoistorni ihan vieressä, melkein, no ei ihan vieressä, mutta kun se on niin korkea, niin näkyy aika hyvin, ja tuossa on pari muuta todella korkeaa rakennusta, Menard Tower, ja en muistakaan mikä tuo yhden nimi oli, mutta vaikka itse on 18. kerroksessa täällä ylimmässä, niin silti niin nuo näyttää todella isoilta nuo rakennukset, että mahtava on näköala kyllä, ja sitten tuo kuntosalikin sattuu olemaan täällä kaikista korkeammalla, niin siinäkin hauska juosta jossain juoksumaatolla, katsella maisemia samalla ja uimaalaskin täällä ihan katolla, niin mikäs täällä, mutta toisaalta en ole täällä enää kauaa, lauantaina sitten varsinaisesti aloitan loman, perjantaina menee aika paljon aikaa vielä, kaiken näköisiä asioita hoidettavana, meilleen lähettämistä ja laskujen maksua ja yhtä sun toista muuta, ja toki kilpailupalkinnot pitää myös ilmoittaa tuonne, voittopalkinnot vielä perjantaina, huomenna kun en niitä ilmoita, kun on pyhä siellä, niin ne vasta perjantaina laitan menemään, ja siinäpä sitä sitten onkin ainakin nyt noita asioita, eli kyllä se niin on, että lauantai sitten tuntuu vasta lomalta, uskon näin, kun silloin matka jatkuu Filippiineille ja Boracayn saari odottaa siellä. Tänään juuri tein tuon ilmoituksen sinne, kun Filippiineillekin nykyään pitää tuo digitaalinen ilmoitus 3 päivää aikaisemmin voi tehdä jo, niin tein sen tänään nyt, kun lauantaina on lähtö, niin sekin on nyt hoidettu pois alta ja ei tarvitse tässä kummempaa enää kuin vaihtaa vähän paikallista Filippiinin rahaa vielä, sen ajattelin jo käydä myöskin hoitamassa jo etukäteen tuossa perjantaina pois, ettei tarvitse lentokentällä enää miettiä noitakaan asioita sitten. Voi siellä ehkä ottaa yhden Tiger-oluen vielä ja nauttia siitä, että nyt kohta alkaa varsinaisesti loma, eikä tarvitse enää avata edes konetta. No, meinaan avata tietysti, kun meinaan läppäilytä katsella noita NR-pelejä, se on selvää, kun ne tulee aamulla aikaisin, niin ei silloin missään baarissa niitä katsella, vaan kyllä se on hotellissa sielläkin ravintolassa aamupalan yhteydessä, kun niitä tsiigailen, että miten se Colorado siellä nyt homma hoitaa, meneekö veto maaliin. Ja tänäänhän selviää sitten, että miten meikäläisen mestarivedon käy. Onko se Tappara, joka voittaa, silloin tulee hyvin rahaa. Jos KK voittaa, niin silloinkin tulee noin 600 voittoa. Mutta 4000 tulee voittaa, jos Tappara tänään voittaa, eli se on vähän enemmän se, kun siinä oli 6 kerroin, kun sen silloin aikanaan löin ja tonnilla kun vetää, niin se raha siitä se tonni pois ja sitten toinen tonni tuohon KK:lle tämän päivän peliin loppuun asti pelattuna, niin 2,6 kerran oli siinä, niin se nyt vähintään tulee se 600 ainakin tänään, eli kyllä siitä nyt vähän matkakassaa saa. Saako sitten 4000 vai 600, niin sen tämä päivä näyttää. Ja tietenkin vielä sekin, että Coloradolla on tänään mahdollisuus mennä jatkoon, eli sekin on, kun aamulla katselen aamupala yhteydessä, niin voi tulla 2 hienoa tulosta, jos Tappara voittaisi ja Colorado voittaa ja etenee välieriin, niin se vasta hienoa olisikin. Mutta nyt pannaan musaa. Billy Joel ja Piano Man ja Supertramp, Goodbye Stranger. Ei mennä vielä tuohon päivän peliin, mennään kohta katsomaan, mitä siellä oikein on odotettavissa, ja sitten tietysti kohta pannaan myös tuo Myrttisen klassikkokisa, vielä on yksi kisa jäljellä, ja muistakaa tietysti myös tuo tulosveikkaus tämän päivän peliin, puhutaan siitäkin vielä vähän lisää, mutta nyt musaa.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Se kuuluisa Game 7 siis tänään, aikamoinen huipennus liigan mestaruudelle. Se ratkeaa nyt 4. kertaa 7. finaalissa ja siinä kohtaavat Tappara ja KK, kotijoukkue Tappara miehitys. Se on täysin sama, eli sieltä yhä edelleen puuttuu pari pelaajaa, Henrik Haapala hyökkäyksestä ja Olli Juolevi puolustuksesta. KK:lla sitten taas kaksi pelaajaa pääsee kehiin ensimmäistä kertaa finaaleissa, eli siellä on tullut pari poissaoloa lisää nyt KK:lle viime peliin nähden, eli puolustaja Ari Gröndahl loukkaantui viime pelissä, ja myöskin Manu Mäkelä, väkkärä, joka nelosessa pelasi, niin ei myöskään ole nyt enää kokoonpanossa. Sinne tulee puolustaja Joona Riekkinen, hyökkääjä Santeri Sulku nyt uusina miehenä molemmat, ja nämä herrat pelasivat viimeksi 5. välieräottelussa Saipaa vastaan, ovat kuitenkin pelanneet, mutta eivät finaalissa. Ja kouvolalaisten ketjut ovat muuttuneet jonkun verran. Otto Paajasen johtama kolmonen, se on samassa kuin edellisessä ottelussa, mutta ykkösketjuun tuohon Oskari Luodon Miska Siikosen vierelle tulee nyt Veeti Miettinen. Ja Ville Meskanen yhä edelleen KK:lta myöskin siis sivussa. Tapparalla on muutoksia kyllä, vaikka pelaajat on samoja. Hyökkäyksessä tuohon Benjamin Rautiaisen ja Joachim Blifeldin väliin tulee nyt tänään Julius Mattila. Ja kolmosketjun muodostavat sitten Justin Adamo, Aapeli Räsänen ja Eetu Tuulola. Maalivahteena tietysti vanhat tutut Christian Hiljanko ja Eetu Randeliin. Panna vähän musaan ja otetaan sitten jo tähän kohtaan tuo Myrttisen klassikko. Ja ihan sen takia, koska se koskee tuo kysymys. Kun se klassikko kysymys kerran on, niin Game 7 ja klassikko-ottelua, mennään siihen kohta siihen kysymykseen, mutta pannaan sitä ennen Oasis Van de Wall ja Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver.

Ei muuta kuin mennään sitten Myrttisen klassikkoon, eli klassikko pelistä kysymys ja miten voi vastata, niin kiekkoradio.ee auki, sieltähän löytyy Myrttisen klassikko tuolla Olvi Lätkäknopin ja sitten Ninja Kasinon tuon tulosveikkausen vierestä, siellä se on ihan alhaalla, eli sieltä, sitä kautta vaan voi vastata, ja tänne ne tulee ne mailit sitten meikäläiselle, ja toivottavasti sieltä tulisi nyt nopeasti vastauksia taas, viimeksi tuli hyvin vastauksia, ja katsotaan miten nyt olette hereillä. Myrttisen kudipäkki lähtee joka tapauksessa, ja perjantaina panen siitä ja infoa, ja varmaan maanantaina jo tulee sitten siitä mailia tuolta Arho Foodsilta voittajalle, että miten ja milloin sitten sopivat saa sopia sitten, miten sen sitten tuon palkinnon käy pokkaamassa. Mutta mennään kysymykseen siis, eli kiekkoradio.ee, sieltä olkaa valmiina. Ja kysymys, kun kerran on liigassa nyt Game 7 ottelu, niin kysymyskin liittyy sinne. Tuossa 15-16 kaudella Kärpät Tapparahan oli Game 7 finaali. Tappara silloin pelannut Game 7 ja Tapparahan hävisi tuon Game 7 silloin. Ja nyt kysytään sitä, että kuka jatkoajalla oli se kärppähyökkääjä, joka tuon maalin teki. Ja vinkkinä tuon jatkoaikamaali, joka ratkaisi tuon Game 7 Kärpille silloin Tapparaa vastaan. Ja vinkkinä annan sen, että tämä kaveri pelaa NHL:ssä ja yhä edelleen siellä on mukana noissa joukkueissa, jotka NHL:ssä jatkavat, ja siinä oli vinkkejä ihan tarpeeksi kyllä, eli Kärpät Tappara Game 7 viimeksi oli, niin Kärpät voitti sen, niin kuka oli se herra, joka teki tuon ratkaisevan maaliin, kun Kärpät Tapparan kaatoi tuossa Game 7:ssä 15-16 kaudella, ja jos muistatte sen, niin ei muuta kuin Pankaa vastausta tulemaan, täällä sitä odotellaan ja ruvetaan katsomaan, ketä sieltä nopeammin sen löytää. Toto, Pamela tähän kohtaan ja siihen perään The Temptations ja Papa Was a Rolling Stone.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike McDonough.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Mennäänpäs viimeisen kerran vielä tänne Wildsinkin sivuille. Katsotaan vielä sitä, että mitähän Wilds antaa kertoimia erilaisia tänne. Sen jälkeen sitten vaan katselenkin, miten nuo realisoituu nuo pelit. No saattaa olla, että jotain yksittäisiä vetoja johonkin saatan vielä laittaa, mutta pääosin seuraille noita mestarivetoja, miten ne menee muutenkin kuin tänään tietysti kuin NHL:ssä ja sitten lyödään kohta tuo MM-kisavetokin. Coloradolle lyön, kun katon pelin kuitenkin aamulla, 1,75 on kerroin Coloradolle täällä ja 3,75 siis Minnesota ja tasuri 4,5, mutta uskon Coloradon, se on ollut niin hyvä ja vakuuttava. Sillä on ratkaisijoita niin laajalla rintamalla, että aina sieltä löytyy joku uusi jäi, jos ei sitten McKinnon ja Makar niitä ratkon, niin on löytynyt aina. Ja katsotaan, miten käy, mutta tuohon pannaan petsi. Ja sitten tuo liiga, niin siinähän on se tilanne, että siihen nyt enää en tarvitse lyödä, kun löin jo sinne KK:lle tuon vedon, että se voittaa varsinaisella jatkoajalla tai varsinaisella peliajalla, ja siinähän on silloin tuo kerroin oli ihan hyvä, jos otti tuon jatkoajan, se oli 2,6, nyt se on vielä 2,55 täällä, eli siihen panin hyvän rahan tonnin kiinni, ja kun on Tapparalla mestaruudesta tonni, niin siitä tulee silloin 6 tonnia, kun löin sen silloin kauden alussa 6 kertoimella kiinni, niin sitten kun nuo tonni tuohon Tapparaan ja tonni KK vähennetään, niin siitä jää 4 tonnia vähintään voittoa sitten, jos Tappara voittaa, tai siis 4 tonnia jää, ja sitten taas tuo KK, niin siihen kun tuon tonnin laittaa, niin 2,6 siitä jää, kun ottaa tuo Tapparatonni pois ja KK-tonni, jos KK voittaa, niin siitä jää 600 voittoa. Eli jompikumpihan sieltä nyt sitten meikäläiselle tulee. Se jää nähtäväksi, kumpi toki arvaatte, kumpaa toivon. Ja sitten MM-kisat. Se on tietysti sellainen asia, lyön 2 vetoa sinne mestaruudesta nyt. Ja toisen lyön Kanadalle ihan varmuudeksi, lyön näihin, koska Kanadallahan kerroin on ainoastaan tuolla MM-kisoissa vähän yli 2. Katsotaan, mihin se on mennyt. Kanadalla on niin kova joukkue vaan tuossa MM-kisoissa, että lyön sillä varmuuden vuoksi. Se on vähän yli 2, on 2,05, niin lyön tuon nyt ihan vaan sillä, että varmistan sillä, että voin lyödä tuohon toiseen vetoon vielä, että jos Kanada voittaa, niin sitten menee ainakin omilleen. Mutta lyön Suomelle 6,5 tuon Suomen kertoimen kiinni. Eli 6,5 on Suomi, Sveitsi on täällä 6, Ruotsi 8 ja USA 9. Siinä ne oikeastaan, jotka mestaruuden voinnosta voittaa. Tsekkeihin usko, sillä on aika heikko joukkue tällä kaudella. Mutta katsotaan nyt sekin kerroin teille. Se on 13 ja Slovakia sitten 50, niin kuin Saksakin. Muita ei varmaan enää tarvitse mainita. Mutta joka tapauksessa katsotaan. Lyön tuohon Suomeen. En nyt mitään isoa pane siihen. Panen 100 Suomelle tuohon. 6,5 sitten tulee, jos tulee, mutta paan 100 tuohon Kanadalle, niin saan sitten omat ainakin takaisin. Jos sieltä se 200 tulee, niin ei sitä ainakaan mene mitään, jos Kanada tuo voittaa. Muihin en oikein usko. Sveitsiin kyllä ehkä vähän. Ruotsilla on yllättävän heikko joukkue ja USA:llakin on yllättävän heikko joukkue. No ei heikko, mutta siihen nähden, mitä on totuttu näistä joukkueista. Niin niitä en petsaa, eli näillä mennään. Ja uskokaa tai jälkään, kun meikäläisellä tuolla pelitillä vielä ihan hyvin on rahaa, niin lyön sieltä vielä futikseenkin vedon, eli siellähän on MM-kisat alkamassa kesällä, niin on sitten vähän enemmän jännitettävää kesällä, kun lyö sinne MM-kisoihin lyö vedon sisään, niin se on sellainen, joka tietysti kiinnostaa, että kuka mestaruuden voittaa. Niin se on, meikäläinen ajattelee lyödä sinne Brasiliaa. Ihan vaan sen takia, että kannatan Brasiliaa. Tässä ei ole mitään muuta syytä, mutta kun kesällä katselen noita matseja ja kun meikäläisellä on Brasilian paitaa ja verkkaria ja muuta, niin on jonkunlainen. Ja kerroin on kuitenkin 9 tuohon, niin pannaan sinne huntti kiinni. Tuleeko 900 tai ei tule, mutta lyödään tuo kiinni tuonne vielä. Katsotaan vielä, jos jossain kohtaa Englanti on meikäläisen suosikki Euroopan joukkueesta sitten, niin jos sinnekin vielä jotain laittaisi, mutta Mennään nyt toistaiseksi tällä. Täältä tulee taas musaa. Tämä on John Denveria, Take Me Home, Country Roads.

Jatketaan. Mennään mielenkiintoiseen asiaan MM-kisoihin, eli Suomen kokoonpanoon. Perjantainahan Suomi pelaa jo ensimmäisen pelin. Ja näihin aikoihin suulinpiirteissä aloittaa 17.20 vähän myöhemmin, 2 vuorokautta aikaa. Ja leijonien ketjut, ne alkaa olla nyt selvää tuolla. Toki sieltä voi vielä pelaajia tulla, mutta perjantaiksi tuskin nyt ainakaan kukaan ehtii. Eli leijona treenasi tänään ensimmäistä kertaa Sveitsin Zürichissä ennen perjantain kisoja tai perjantaina alkavia kisoja. Ja siellä oli koko jengi mukana näissä treeneissä tietysti. Ja NHL-vahvistuksetkin olivat jo tulleet. Ja ketjut oli ykkönen, oli Alexander Barkov, Teuvo Teräväinen, Sakari Manninen, eli Mannisella aika hyvä paikka tuossa. Kakkosessa sitten Anton Lundell pyörittää sitä, ja siinä Lenni Hämeenaho, Patrick Puistola laitureina. Kolmosessa sitten Aatu Räty keskellä, Jesse Puljärvi pelaa siinä, ja Janne Kuokkanen. Ja nelosessa sitten tuo Suomen totuttu parivaljakko, jossa ei enää kolmantena ole Mörköä, vaan kolmantena on Valtteri Merelä, 2 muuta siis Hannes Björninen ja Saku Määnalainen. Ja ylimääräiset liikahyökkäjät olivat näköjään ylimääräiset, eli eivät olleet kokoonpanoissa noissa ketjuissa, Sami Päivärinta, Emil Erholz. Ja puolustajaparit siellä, Ville Heinola pelaa Urho Vaakanaisen kanssa, Henri Jokiharju Mikko Lehtosen kanssa, Määtänolli pelaa Matin Palon kanssa, Miikka Seppälä sitten Vili Saarijärven kanssa. Ja maalissa tietysti Korpisalo, Annunen ja Säteri, tiedä sitten millä maalivailla Suomi aloittaa. Ykkösylivoima ja kakkosylivoimakin oli ykkösessä. Alexander Barkov, Jesse Puljujärvi on nostettu siihen. Teuvo Teräväinen siellä myös ja puolustaja Ville Heinola on siinä, eikä Mikko Lehtonen tuossa ykkösyyveessä. Ja Anton Lundell toki myöskin ykkösyyveessä. Ja kakkosyyve sitten Sakari Manninen, Lenni Hämeenaho, Patrick Puistola, Janne Kuokkanen, sielläkin 4 hyökkääjää ja Mikko Lehtonen. Näin se menee ja MM-kisoja edeltävänä torstaina jokaisen joukkueen on nimettävä kokoonpano vähintään 15 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Ja pelaajia voidaan lisätä kokoonpanoon koko turnauksen ajan, kunnes maksimikokoonpano tuo 22+3 maalivahtia on täynnä. Eli lisävahvistuksia on mahdollista koko ajan siihen asti ottaa. Antti Pennanen sanoi, että katsotaan vielä, mitä NHL:ssä tapahtuu tämän toisen pudotuspelikierroksen aikana. Ja Suomi aloittaa siis perjantaina Saksaa vastaan 17.20. AC/DC, It's a Long Way to the Top, ja siihen perään Dire Straitsia ja Sultans of Swing.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Jatketaan MM-kisa-asioilla vielä. Suomellahan ensimmäinen niin sanottu kova ottelu USA:ta vastaan maanantaina, ja se näyttäisi siltä, että ykköshyökkäjä tuossa joukkueessa USA:lla Matthew Kachuk ei olisi vielä tässä mukana, eli tulossa vasta kisoihin myöhemmin. Jenkeillähän on tällainen tyyli, että siellä voi tulla sitten vähän myöhemminkin mukaan, ja tämä ottelu on kolmas peli molemmille joukkueille. Leijonat pelaa ennen sitä Saksaa ja Unkaria vastaan, ja Jenkit kohtaa Sveitsin ja Iso-Britannian, ja Kachuk ei ole vielä kokoonpanossa, kun hallitsevan maailmanmestari Jenkit ja olympiavoittaja Suomi kohtaavat siis 17.20 maanantaina. Hyvä aika meikäläiselle, pääsen tuon kyllä katsomaan, vaikka kello on 5 tuntia eri ajassa, niin 20.10 on ihan semmoinen kuin on lomalla, niin mitä se väliä, vaikka vähän valvoa myöhempään. Toivottavasti siinä ei sitä aamulla ihan mitään hirveän tärkeää NHL-peliä aikaisin ole. Joka tapauksessa USA ja sen joukkue, se on paikalla jo Zürichissä muuten, mutta Kachuk majailee yhä Floridassa. Hän sai hiljattain puolisonsa kanssa esikoisen ja näin matkustaa sen takia Sveitsiin vasta myöhemmin turnauksen aikana. Ei hänellä mikään hyvä kausi ollut, kun mies oli pitkään loukkaantunut toki. Ja kaksinkertainen Stanley Cup-mestari Barkovin seurakaveri siis. Ja selvästi nimekkäin pelaaja tuosta Jenkkien joukkueesta. Se on tietysti selvä. Näin, pannaan taas vähän musaa välillä. Tämä on tehareita, asfaltti polttaa, siihen perään Linkin Parkia, In the End.

Otetaan NRI-uutinen tähän. Toronto, niin se siinä vaan kävi, että se potkii Perhukselle päävalmentajansa Greg Berubin ja hän saa lähteä. Siellä on alkanut niin sanottu siivoustalkoo ja sitä myötä saa sitten lähteä ykkösvalmentaja pois. Ja Toronto on erottanut Berubin John Cheikka, joka juuri valittiin GM:ksi hetki sitten tässä, ei ole kauaakaan, niin siellä Cheikka tuossa tiedotteessa sanoo, että tämä päätös heijastaa enemmän organisaatiomuutosta ja mahdollisuutta uuteen alkuun kuin arviota Gregistä. Berube ehti valmentaa joukkuetta kahden kauden ajan. Ensimmäisellä kaudella itäisen konferenssin kakkos sieltä lähtenyt joukkue selvisi playoffien tokalle rundille, mutta se hävisi aika niukasti. Se oli lähellä pudottaa silloin Floridan. Se meni Game 7 muuten tuo silloin, ja Florida hädin tuskin tuosta selvisi silloin. Mutta nyt sitten seuraava kausi, eli tämä kausi, menikin sitten ihan mönkään. Ja joukkue sijoittui konferenssin toiseksi viimeiseksi. Pudotuspelipaikka jäi parinkymmenen pisteen päähän, ja se oli jätti pettymys tietysti Torontolle, kun se ulos kokonaan playoffeista jäi. Tämä on Oasis, Samban Supernova ja siihen perään Chili Pepperia ja California Cation.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Jatketaan. Toinen asia tietenkin, mitä jännitän tänään, tai se on meikäläiselle tietysti huomenna aamulla, tuo Colorado-Minnesota-ottelu, meneekö Colorado siitä jo jatkoon, pikku petsi siinä on, mutta tietenkin se suuri petsi on siitä, jos Colorado vie mestaruuden, ja nyt sillä on mahdollisuus jo laittaa tässä kohtaa Minnesota kesälomille, ja Colorado voitti tuon neljännen kohtaamisen 5-2, se oli kaikessa parempi, ja se sai sarjan siitä sitten katkolle, ja kolmannessa ottelussa Wild kyllä voitti, mutta sen jälkeen ei näyttänyt enää tuo seuraava peli siltä, että sillä olisi tässä sarjassa mahdollisuuksia. Ja Brock Fauberkin sanoo, toinen tähtipakki Minnesotasta, että pelattiin huolimattomasti. Haluttiin kyllä voittaa, mutta valitettavasti emme saaneet kaivettua parasta suoritusta ja sitä tarvittaisiin tällaisessa ottelussa, kun on Colorado vastassa. Se turhauttaa, mutta ei sille mahda mitään. Ja Minnesota, sen olisi lyötävä nyt Colorado peräti kolme kertaa putkeen, että se lähtisi jatkoon tästä sarjasta, ja niin ei kyllä tule tapahtumaan. Ja Wild on kyllä onnistunut kahdesti aiemmin nousemaan 1-3 tappioasemasta voittoon, että kyllä se on sille mahdollista, mutta enpä usko, että Colorado vastaan kuitenkaan. Ja se oli kuitenkin Colorado, mikä aikanaan hävisi vuonna 2003. Siitä on niin kauan aikaa, kun se oli Minnesota Colorado tilanteessa 1-3 ja Minnesota meni vielä jatkoon silloin. Ja Minnesotallahan pari poissaoloa siellä on. Joel Eriksson eikä Jonas Brodin, ruotsalaiset ovat pois, niin yksi hyökkääjä kuin yksi pakkikin saa nähdä, pystyvätkö tässäkään pelissä pelaamaan. Tuo on kyllä vähän näkynyt. Se on selvää heidän Minnesotan pelissä, että sieltä kaksi tärkeää puuttuu. Coloradollahan Arturi Lehkonen ei pelannut viime ottelua. Hän joutui jättämään tuon neljännen ottelun väliin ylävartalovamman takia, eli kyllä siellä Coloradollakin poissaolijoita on, mutta siellä on niin paljon parempi materiaali, että sieltä riittää sitten korvaa ja paremmin. Kyllä Sam Malinskikin, puolustajakin, oli pois yksi pakeista, joka varmasti pelaa, eli kyllä nuo menee siinä mielessä tasaan, mutta kun Coloradolla on niin paljon parempi materiaali jo mistä ottaa, niin sen takia tuo tuntuu enemmän Wildilla kuin Coloradolla tuo homma. Ja siellä Bednar sanoo, että katsotaan mikä on meidän näiden kahden vointi huomenna, eli teemme päätöksen sitten sen pohjalta, hän sanoo tuossa eilisessä haastattelussa, ja mikäli nämä herrat vielä tänään nyt huilaavat, niin Lehkosen paikalla jatkaneen kapteeni Landeskog, ja kullakin pakkiparina pelaa Brett Burns, eli pakkipareja vähän vaihdettu. Kivirantahan pääsi nyt pelaamaan kokoonpanoon mukaan, kun siellä Lehkonen puuttui, ja oli tuossa nelosessa, joka pelasi hyvin, tuo Jack Drury, Parker Kelly, ja varmasti pelaa tässä myöskin nyt, ellei sieltä nyt sitten Lehkonen tule mukaan ja hän joutuu sitten pois. Katsotaan, miten tulee käymään. Ja Colorado tänä keväänä, se on ollut tyly isäntä, voittanut tähän mennessä kaikki neljä kotiotteluaan. Ja se voitti Kingsia vastaan, tietysti vieraspelitkin kaikki, mutta kotona se voitti myös kaksi. Ja Wildin se on nyt voittanut myös jo kaksi kertaa. Ja vaikea kuvitella nyt, että se häviäisi ja sen pitäisi vielä kaksi kertaa kotona hävitä, kun jos se nyt häviää, sitten mennään Minnesotaan ja sitten olisi Game 7 Coloradossa, joten vaikea kyllä kuvitella, että tuosta Minnesota jatkoon menee. Ja tuota meinaan kyllä katella tuota peliä kanssa, että saas nähdä, toivottavasti nyt jaksaisi ihan mielellään katsoa tämän pelin, varsinkin nyt kun on itselläkin ihan hyvät panokset tähän liigafinaaliin, mutta taas kyllä haluan katsoa tuon Coloradonkin pelin. Se alkaa meikäläiselle 8 aamulla, eli täällä on kello 11, kun lähetys loppuu, ja aika myöhään menee, jos tuon Tappara-pelin nyt sitten katon tuon Tappara-KK-pelin, mutta Colorado Minnesota olisi kyllä tarkoitus katsoa, katsotaan sitten heräänkö, jaksaako millään mennä aamupalalla jo 8, onneksi aamupala on kyllä 10:30, mutta kun tuon pelin haluan katsoa, niin sen takia. Don Henley, The Boys of Summer, ja siihen perään Neil Diamondia ja Sweet Caroline.

Niin se on aika hyvästellä ja toivottaa kaikille hyvää kesän jatkoa. Pari päivää musaa toki vielä tulee täältä. Meikäläinenkin kyllä perjantaina vielä tekee muita hommia, tai näitä hommia kyllä, mutta pitää lähettää meilejä, laskuja, maksella ja kaiken näköistä muuta hommaa. Vielä ilmoituksia sinne ja tänne ja tonne. Ja sille muutaman tunnin vielä perjantaina iltapäivällä hommia tein ennen kuin sitten lauantaina aloitan niin sanottu kokonaan loman, että en tee edes niitä hommia enää, vaan sitten alkaa loma, kun meikäläisen kone lähtee kohti Boracaita ja Filippiinejä, tai ei sinne Boracaille ihan koneella pääse, mutta siihen viereiseen saareen Katiklani pääsee ja siitä sitten lautalla yli Boracaihin ja siellä menee sitten kuukausi, en tiedä mihin sitten sieltä, katsotaan, ei tässä kiirettä ole, elokuussa 10. päivä vasta Tallinnaan ja sitten meidän olla Tallinnaa ja Helsinkiä sitä väliä ja kuukauden verran 12. syyskuuta sitten lähteä sitten taas maailman valloitukseen, varmaan Afrikkaan, mutta voihan se olla, että se muuttuu, eihän tuosta tiedä mitä sotaa siellä taas käydään ja missä päin maailmaa ja mitä on maailma nykyään täynnä kaiken näköistä, niin tiedä sitten silti, mutta tällä hetkellä jos sanoisin johonkin, mihin lähden, niin kyllä se silloin tuntuu, että syyskuussa se on se Zanzibar jälleen ja Afrikka, Zanzibarin hienot rannat, mutta on siellä Boracaissa kyllä kanssa upea White Sand. Yksi maailman kuuluisimmista rannoista se White Sand siellä Boracaissa on ja siellä on mahtavat snorklaus- ja sukellusvestatkin, vaikka ei nyt ihan Filippiinien parhaat sukellusmestat ole siellä, mutta ei siellä huonotkaan ne ole ja snorklausmatkoja ja mukavia reissuja siellä kyllä tulee tehtyä paljon. Mutta nyt ruvetaan jännittämään hokia, katsotaan paljon tulee rahaa. Meikäläistäkin pikkasen jännittää, tuleeko sieltä se 4 000 vai tyydyinkö 600. Ja sitten tietenkin tässä saa jännittää nyt sitten MM-kisaa Suomen puolesta ja Colorado NHL:n puolesta. Ja nyt on sitten vielä senkin enestä jännitettävää vielä, kun hoki loppuu, kun löin tuon huntin vedon Brasilialle, sieltä tulisi 900, jos Brasilia mestaruuden voittaa, eli oman suosikin löin, että en sano, että lyökää sitä, koska se oli ihan sillä perusteella, että olen niin hirveä Brasilia-fani, olen siellä aikanaan pyörinyt ja ollut ja tuttunut ja tuli katsottua pelejäkin paljon, niin on Brasilian maajoukkuepaitaa erinäköistä ja on maajoukkueen rotsia ja muuta, niin menen kyllä peleihin, aina Brasilian peleihin ne päällä. Ei nyt toki muihin peleihin, missä Brasilia ei pelaa, mutta näin se tulee olemaan. Ja futis on siinä hyvä, että vaikka on Filippiineilläkin kisat alkaa siellä, niin siellä näytetään kyllä. Ja menen nyt mihin tahansa täällä Aasiassakin sitten sen jälkeen, kun Eurooppaa palaa, niin kyllä ne näytetään. Mutta kellonajat tietysti huonoja, mutta niin ne on teillekin siellä, että ne tulee jenkkien aikaa, monet pelit sellaisen aikaa, että ei ne ole ollenkaan Euroopalle hyviä aikoja ne ajat. Mutta ei muuta kuin viettäkää hauska kesä ja syyskuussa sitten taas palataan. Käykää sitten katsomassa etukäteen nettiin. Tulee kyllä ilmoitukset sitten taas, että milloin lähdetään liikkeelle, kun ei ole vielä tietoa edes milloin liiga alkaa, niin ei sitä nyt voi tässä vielä sanoa sitten yhtään, että miten se tulee olemaan, kun sinne tulee nyt jokeritkin mukaan ja katsotaan, tuleeko sitten vielä jopa Imatra Ketterä, mutta joka tapauksessa veikkaan, että se on jo syyskuun alkukausi alkaa, mutta en ole vielä ihan varma, miten sitten itse aloitan. Mutta kyllä se sieltä nettisivuilta sitten selviää. Ei muuta kuin tosiaan hienot ja loistavat kesät kaikille, ottakaa iisisti ja palataan taas, kun syksy koittaa. Fleetwood Mac tähän kohtaan ja Little Lies.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat petsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
8: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
9: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
8: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

vauhtia, vain jos sua käskytetään. Huonees lainehti roskissa ja julisteissa hävitis imuroi. Kantaa sulle ruokaa eteen, soitat suutasi, ryystät kaljaa kaupungilla.

Illan kaunein nainen. On moni viisas mieskin, kauneuteen se on lut. Niin miksei tyhmempikin? Arttu muutaman kerran olisi erehtynyt.

naisia tulee. Halleluja. Naisia menee. Yeah, halleluja. Mutta maailmassa on kaksi asiaa, joita en vaihda. Se on meidän yhteen rumpali on toinen ja toinen on Arttu. Nyt kun sä vaan malttais vielä laskea tahtia, että päästäis biisi loppuun.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
8: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
9: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
8: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan neljänteen kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabra Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabra Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petterin Omeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
12: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio. Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradioa.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olkoon, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petterin Omeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: I've got a feeling deep in.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanov.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekko Radio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.